0: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Окко 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Та бі парасті Ань Ден. Іздзер пар саліньс. Ар драугіем гаям пірті. Пес там грібею атвеснаties дійті. Симтіем рейжас млець, бет та вен рейз бі ліктенігі. Паслідай кай, лецінс самісеяс. Зірдай ка салуст ман какл скрємель. То, ка нонакш ратинькресла, сапрати ка накамея діна слимніца. Скарбі, вай не?
2: Пārgalvīga rīcība var радіт трагіскас сэкас. СПКЦ айціна. Не лец. Узина вайрак spkc.gov.lv.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.